0: 不但走私军火，还认贼为父。老子今天就送你上西天！王团长饶命啊！王团长，饶命！本当にワントンジャーが刘登城を殺したと思っているのか？ワントンジャーの性格は、社長が奴を唆のかしても、奴は絶対手を緩めないでしょう。 ましてや社長自ら乗り出しても矛盾は大きくなり、両ドンジアは間違いなく死に値します。
1: 天南、大日本帝国の。

0: 少佐、ユジョンピンがいなくなりました。
1: 必ず現場を封鎖しろ。
0: はい。
2: 回去走，这边
1: 動くな。
3: よう少佐。
4: 動くな。
5: あ、よ少佐。
1: どうした？この犯人は俺の獲物だ。
5: はい。
0: 小僧。

0: 調査。
1: なぜこんな時間からこれだけ総督府の車が出てるんだ。
0: わかりません。勤務だったのは昨晩遅くまで仕事しましたが、9時頃まで佐藤将軍は執務室にいました。
1: 何かの緊急事態か。なぜ俺は何も聞いてない。
0: 中央に近い翔太殿が知らないんです。私どもにはさっぱり。

0: これはどういうことだ。こんな短時間で。
1: 見てくれ。
0: 無理があるぞ。
1: これじゃどうにもならんぞ。時間が足りん。
2: 諸君、数日前

0: 軍部の大本営から参謀本部の者が2名香港島に派遣され、磯谷蓮介総督と今後の東南アジア戦区に関し商議している。我ら軍政庁も戦略の強固な後ろ盾として討論に参加した。そして討論の結果、香港島の大掃除をすることになった。宮本君、詳しくは君から頼む。
1: いわゆる大掃除とは、大量掃海をすることである。軍部と総統府は、我が香港島の人口が第三戦以前の状態に戻ることを希望している。
0: 今回の作戦の総責任者は宮本君だ。

0: 今回の任務は何といっても難度が高すぎる。
1: 君がやれば何も問題はないさ。
0: とにかく全力を尽くすよ。
2: ユチョウ、
3: 将军，
2: 我带你去见一个人。嗯。

0: 現在敵通信機器は5箇所、電波はそれぞれ 28.3、24.5、21.119、10.143、3.876MHz、 手法から判断して男3人と女2人でしょう。以上であります。
1: さすがですね。すごいすごい
0: 将軍。
2: おお、素晴らしい幼虫。私から紹介しよう。こちらは、
0: こんにちは、清泉純子です。会えて光栄です。

0: すぎる。通信課の仕事まで全部お前に任せてしまっては大変すぎる。だから君ら二人の達人が協力して今までとは違う新たな局面を開いてくれ。
1: はい
2: はい。
0: 解散しようか。ご苦労。
3: 野臭，好好跟你妹妹合作，我相信你。